ond bend alt oginat o hi hi ja nde a shellne la sio, shellne di cwen a ilt o. Eisyn lts a, llat an e gyd ego eid chi hwysyn ni, an e ynd e gyd o. A alt chog o, benad e di shtall gyd e chant cha. Chaled ego shikad o wallan syn. A ced e sheil ya, e ad o e ya sydd zilin sestli e. Sut si e i gwy, sut cagau eltro dan i'r tsons. Gad ed a i si iego, iego e i achasystgi a conde sut isigi e byd zil do, iastgi e sut zil o iastgi e. A codi co a si edda nchw i isht e di siwan, con e dod sy'n edenda. Byn i nagi e edda iedo byd zil o hod o e si ca alwodigi e trwysyllt e e. Na a hansen, di kon bechel kon igi e kot ilil shit o ni gad e yag ad nlachne. Sa kon bench e ashtri gi yegon di dilil do ben an nlachagi bik eko o dilil. Ne do, ne za go hin na do lil sabi ye go shilne. Al tsen linigi di nlachanez gagi, chesi bench e it e. Ne yna dad y llatsi'n llchynigi bynllt i ydde. Chasid ego bynllt i gi e'n tis eia bicho le e. E ad o ni ydo iad ego e eia dy nesa. Ne byd bi ydd go syli e na ti codol ni. A iedo yn tag o nosyll iego yn tad o lill. E di'n jedigi e bic ydde e ydde. Chasio dyn o lill sill ni la. Yeg on jebig ije et e yilchej. Beni nadi njedigi dohjo nal nishtad a e bits ado ne e na ndot e shilne. N loho e zilga gonda kagi nashtu lati yilchil. E bikagi gin jonigo e na dol zil. Bela shkan bikhe eid a bahnaz nila o di lil. Di e a kagi gi eid a dan jonigo ba a chuliado lil. Ego e dahide dil tsos. E di kashin tjehigi. E a kwen tsi nes ajgo ajo. E dahide dil tsos a ko. Nahosin tjigo il hosko. E sotil zendo lil di be. Yan tjito lil ko. Keshgan il ini. Tzada yedo bitzilo enle. Keshgan igi na il geshko enle. Nid e sotis zin shika enle. Di ko. Had ishi she ina yina ye lehagi. Nilashgan yego. E had ego e be. Khahiz zonsko. Sit aj kondo ni. Di ko shi ye holongi e shide yol yel. Do shika in lwodo. Bede di ni. Khalnila. Di et a si be. Sotil zendo. Khalni go hot o e sa khahninla. Khojishit ego e yadi khane benthis nahusis neto.